Equididixio apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pagata nostra sed finum ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum de quervo, et sin abitur anima mea.